Բարև ձեզ, հարգելոնգիտներ, բարև ձեզ, Մուսալերան Գանչեն։ Դուք կլսեք Մուսալերան Գանչը 3Z ցենասպիգայնեն 92.3 MHz-ի վրայն։ Այսօր գիրագի 19 հուլիս, համիդյարն 2026, Մուսալերան Գանչը ցենասպրումի հայդակիրը ունի բատմագան բնույթ։ Հարգելոնգիտներ, այսօր, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, 19 հուլիս համիդյարն 2026 Մուսալերան Գանչը ցենասպրումի հայդակիրը ունի բատմական բնույթ, և ձեզ հետ կգտնվին ընկեր Վիգեն Հայրիկյան և Վարուժան Մանջյան։ Այնինչ որ պիտի ցենասպրենք ձեզի այսօր, հարգելոնգիտներ, առանց ոևէ մեկնաբանության պիտի շարունակենք այդ բաժինը մոտավորապես գեսժամ դևությամբ, իսկ մնացյալ բաժինները նման օրինակ հայդակիրներու այլ առիթովը կփոխանցենք ձեզի։ Հաջելիություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։ Նաև հայտնենք, հարգելոնգիտներ, առաջին բաժինը, որ ավարտին հասնի, պիտի փոխանցենք ձեզի շաբաթավերջի հայկական աշխարհի լուրերն ու դեղությունները։ Անկամ ևս հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

Բարև ձեզ։ Գաղտնի թղթապանակում շարունակում ենք ներկայացնել մեր երկրի պահոցներում գտնվող բոլոր այն նյութերը, որոնք պատմական արժեք են ներկայացնում, սակայն ավելի քան 8 տասնամյակ խնամքով պահ են տրվել սերունդներին։ Այսօր արդեն ժամանակն է ուսումնասիրելու մեր ոչ վաղ անցյալին առնչվող այդ փաստաթղթերը, մեղադրական գործերը։ Ժամանակային հրավորությունը թույլ է տալիս անաչառ ուսումնասիրության, վերլուծության։ Թղթապանակի նյութերն այսօր խորթայ ամենանշանավոր քաղաքական պետական գործիչներից մեկի, Գրիգոր Հարությունյանի մասին են։ Պետք է նշեմ, որ բավականին երկար ժամանակահատված է, ինչ ուսումնասիրում ենք Հարությունյանի արխիվային նյութերը։ Ազնվագույն մի մարդ, ով բացառիկ նվիրումով ծառայել է իր ժողովրդին մեր պատմության ամենածանր շրջաններից մեկում և զոհ դարձավ Խրուշչովյան կամայականությանը։ Հարությունյանը մնաց պատմության մեջ որպես ամենահակասական կերպարներից մեկը։ Շատերը նրան հիշում են որպես նվիրյալ ու ազնիվ հայորդու, ոմանք ստալինյան ռեժիմի կամակատարի, ով էր իրականում Գրիգոր Հարությունյանը։ Բացենք թղթապանակը, մաքրենք պատմության փոշին, բացահայտենք Գրիգոր Հարությունյան գործչի առեղծվածը, չթողնելով, որ ժամանակը դառնա հիշողության թշնամին։

0: Գրիգոր Հարությունյանը Հայաստան եկավ 1937 թվականի սեպտեմբերին, խրովահույս մի ժամանակաշրջան, վայրի վերումների մի ժամանակահատված, երբ քաղաքական պետական գործիչների և մտավորականների հիմնական մասը հանիրավի բռնադատված էր։
1: Հայաստան ժամանելով 1937 թվականի սեպտեմբերին ստալինյան բռնաճնշումների ամենադաժան ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանում ձերբակալվել էր համարյա հանրապետության ողջ ղեկավարությունը և Հայաստանի նոր ղեկավարի ընտրության հարցում

0: Միկոյանը այդ հարցը որոշել են Միկոյանը եւ Բերյան, կանգ են առել Գրիգոր Հարությունյովի վրա, նրա իսկական ազգություն, իսկական ազգանունը Արուտինով էր, որը այդ ժամանակ Թբիլիսի քաղկոմի քարտուղար էր։
1: Երևանում այդ տարիներին հակակրեմլյան տրամադրություն էր տիրում։ Գրիգոր Հարությունյանին բոլորը որպես Կրեմլի դրածո ընկալեցին։ Հարությունյանի գործը բարդացնում էր նաև նրա ռուսախոս լինելը։ Սակայն զբաղեցնելով առաջին քարտուղարի պաշտոնը, Հարությունյանը սովորեց հայերեն և կարճ ժամանակից արդեն բոլորի հետ հաղորդակցվում էր մաքրամաքուր մայրենիով։
0: Եվ ահա նա, ինչպես հետագայում պատմել է, ինքը իր տանն է եղել գիշերը և ահա եկել են նրա հետևից։ Եվ բնական է, որ գիշերով, եթե գալիս էին մարդու հետևից, դա միայն մի բան էր նշանակում, որ նրան ձերբակալում են, ինչպես նորից ասեմ պատմել են նա, որ ինքը հրաժեշտ է տվել կնոջը և դուրս եկել նստել մեքենա, բայց ճանապարհին տեսել է, ոչ թե իրեն տանում են ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ, այլ կայարան, և կայարանում նստեցրել են գնացք, ասել, որ դու պետք է մեկնես Հայաստան, ինչի համար տեղյակ չեն եղել իրեն ճանապարհորդողները։ Եվ ահա միայն Երևանում նրան տեղյակ են պահել, որ նա ընտրվել է Հայաստանի կոմկուսի առաջի քարտուղար, այսինքն փաստորեն Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի ղեկավար։
1: Հայաստանի նոր ղեկավարը Գրիգոր Հարությունյանը իր հախուրն հայրենասիրությամբ կարծես փշրեց ազգայինի հանդեպ երկչոտ զգուշավորության պարտադրանքը։ Սասունցի Դավիթ Էպոսն է, բացառիկ մի հրատարակություն, որի համար մենք պարտավոր ենք Գրիգոր Հարությունյանին։ Նրան միջական ջանքերով հայերեն և ռուսերեն հրատարակվեց մեր էպոսի համահավաք տեքստը։ Հիանալի թղթի վրա Թավշակաշվի կազմով մի նկարազարդ հրատարակություն, որը մինչ օրս հիացնում է իր կատարելությամբ։ Դեռ ավելին հենց այդ օրերին էր, որ Երվանդ Քոչարին պատվիրեց Սասունցի Դավիթ Արձանը։ Այդ օրերին ազգային արվեստն իսկապես վերընթացել ակն։ Գրիգոր Հարությունյանին անծանոթ հայրենիքը բնականաբար գրկաբաց չընդունեց։ Հարությունյանը վերադառնալով արմատներին կարողացավ վստահություն ներշնչել իր շրջապատի մարդկանց։ Առաջին լուրջ քայլը եղավ Սասունցի Դավիթ ձյուցազներգության հազարամյակի տոնակատարության, ապա և Մոսկվայում հայ արվեստի տասնորյակի նախապատրաստական աշխատանքները։ Երկու իրադարձություններն էլ պետք է տեղի ունենային 1939 թվականին։ Խորհրդային Միության ժողովրդական դերասանուհի Տաթևիկ Սազանդարյանը հիշում է.
2: 1939 թվականի տասնորյակին մենք պատրաստվում էինք 1937 թվականի վերջից։ Օպերային թատրոնի շենքը պատրաստ չէր, կար միայն բեմահարթակը։ Ամեն օր փորձերի ժամանակ հայտնվում էր Կոմկուսի Հանրապետության առաջին քարտուղարը, դա ձևականություն չէր, նա մեզ բոլորիս ոգևորում և աջակցում էր իր հետաքրքրությամբ, ուշադրությամբ և վստահությամբ։
0: Ես նրա օրոքել դադարեցին այս բռնությունները և արդեն 1940 թվականին Հայաստանի ղեկավարության մոտ մի հղացավ մի այնպիսի միջոցառում կազմակերպել, որ այսպես ասած ժողովրդին, որը վախեցած ժողովրդին, այսպես կարելի էր ասել, այդ բռնություններից վախեցած ժողովրդին մի փոքր հասկացնել, որ կյանքը շարունակվում է, և դա եղավ Սասունցի Դավիթ էպոսի հազարամյա հոբելյանի նշում։
1: Գրիգոր Հարությունյանի անմիջական հանձնարարականով Լենինգրադի ճենապակու գործարանում արտադրվեցին հուշագավաթներ, որոնց էսքիզները կատարել էին Հանրապետության լավագույն նկարիչները։ Հակոբ Կոջոյանի էսքիզներով արտադրվեցին ծխախոտների և կոնյակների պիտակներ։ Մարտիրոս Սարյանն իր հուշերում գրել է.
3: Գրիգոր Հարությունյանի հետ ամեն մի հանդիպման ժամանակ նկատում էի, որ դառնում է ավելի իմաստացած և նպատակաուղված մարդ։
1: Երկիրը գտել էր իր ղեկավարին։ Նա, ով Հայաստան գալով սկզբնական շրջանում միայն կարողանում էր հայերենով ողջունել, հիմա արդեն ընդգծված հաճույքով հայերեն բանաստեղծություններ էր արտասանում։ Գրիգոր Հարությունյանի հետագա գործնեության մասին ուշագրավ գրառումներ է թողել պետական ականավոր գործիչ Ալեքսան Կիրակոսյանը։
3: Պատերազմից առաջ Հարությունյանի ղեկավարությամբ մեր ժողովուրդը բուռն գործունեություն ծավալեց արտադրողական ուժերի զարգացման, բնակչության աշխատանքով ապահովելու, քաղաքների ու գյուղերի բարեկարգման ուղղությամբ։ Ուշադրության կենտրոնում առաջին հերթին Երևանն էր։ Ակնառու տեղաշարժեր եղան նաև գյուղում, փոխվում էր գյուղի համայնապատկերը, խրճիթների փոխարեն Երևան էին գալիս նոր բարեկեցիկ տներ։
1: Արխիվային փաստաթղթերն ու հուշագրություններն այսօր մեզ բացառիկ արժեքավոր նյութ են տալիս Գրիգոր Հարությունյանի եւ նրա ապրած ժամանակահատվածի մասին։ 1952 թվականին Մոսկվայում քննարկումների ժամանակ առաջարկություն է եղել Մեղրին փոխարինել Նախիջևանի մի մասի հետ։ Պատկերացնում եք ամբողջ ներչը մի մասը։ Գրիգոր Հարությունյանը կտրականապես մերժել է այդ առաջարկությունը, որովհետև լավ էր գիտակցում, թե այդ հակահայ գործողությամբ ինչ իրական վտանգ կսպառնար մեր երկրի ռազմավարական անվտանգությանը։ Մեղրիի կորստով Հայաստանը կհայտնվեր լիակատար անկլավային դրության մեջ, կկտրվեր հարևան Իրանից, վտանգելով նաև Զանգեզուրը։ Այդ տարբերակը Գրիգոր Հարությունյանը համարում էր անչափ վտանգավոր, և սա դեռ խորհրդային միության առկայության պայմաններում։ Այդ տարիների պետական ականավոր գործիչ Ալեքսան Կիրակոսյանը Մայրամուտի շեմի խորագրով հուշագրության մեջ գրում է. Միայն 1953 թվականի նոյեմբերին, երբ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի պլենումում Գրիգոր Հարությունյանին ազատում էին աշխատանքից, հայտնի դարձավ, որ Կարսի մարզի ազատագրման հարցն անլուծելի մնալուց հետո Գրիգոր Հարությունյանը նամակ էր գրել Ստալինին հայրենադարձություն սկսելու կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին վերադարձնելու հարցադրումով։ Գրիգոր Հարությունյանը խիզախություն էր ունեցել անձամբ դիմել հենց այն բռնակալին, ով այդ հանցավոր գործարքի ամենամեծ մեղավորն էր։ Գրիգոր Հարությունյանը պաշտոնավարեց երկրի համար ամենածանր շրջանում։ Նա բնականաբար չէր կարող Հայաստանում խոչընդոտել Ստալինյան բռնաճնշումներին, սակայն փորձեց գոնե մեղմացնել դրանք և փոքրինչ կարգ ու կանոն հաստատել։ Խորհրդային Միության ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատը Եժովի կադրերից Հայաստան էր գործուղել Ոմն Խորոստյանին, ով առանց դատաստանի գնդակահարության էր դատապարտում մարդկանց։ Հարությունյանի և Խորոստյանի հարաբերություններն ի սկզբանե վատ էին, և Գրիգոր Հարությունյանը կարողացավ ի վերջո այդ ճակատամարտը շահել։ Խորոստյանը հայտնվեց Կարապնարանում։ Ամեն դեպքում այդ ծանր տարիներին Հարությունյանը կարողացավ դատաստանից փրկել ժամանակի մեծերին՝ Վարդան Աճեմյանին, Ավետիք Իսահակյանին, Մարտիրոս Սարյանին, շատ ու շատ այլ մտավորականներին։
0: Նրա օրոք 1937-38 թվականին շարունակվում էր այն մեքենան, որը մարդկանց ձեռք, մեքենայի գործընթացը, որը մարդկանց ձերբակալում գնդակարման էր դատապարտում առանց դատարանի դատի։
1: Նշանակալի էր Գրիգոր Հարությունյանի ավանդը մեծ հայրենականի տարիներին։ Անձամբ նրա ղեկավարությամբ սկսվեց սփյուռքահայերի հանգանակությունը Սասունցի Դավիթ տանկային Շարասյան համար։ Նրա ղեկավարությամբ Հայաստանում ձևավորվեցին և ռազմաճակատ մեկնեցին հայկական ազգային դիվիզիաները։ Մեծ էր Հարությունյանի ավանդը նաև սփյուռքահայերի հայրենադարձման գործում։ Հայաստանի արդյունաբերական շատ հսկաներ կառուցվեցին կամ նախագծվեցին հենց Գրիգոր Հարությունյանի ղեկավարման տարիներին։
0: Սկսվեց պատերազմը մի դաժան ժամանակաշրջան, երբ համարյա Հայաստանի ողջ տղամարդկանց մեծ մասը մոբիլիզացիա ենթարկվեց և ուղարկվեց ռազմաճակատ։ Հայաստանում ձևավորվեցին 5 հայկական դիվիզիաներ, որոնց երկուսը Փարքով սակեցին իրենց մարտական ուղին և հասան, մեկը հասավ միջև Բեռլին, մյուսը միջև Չեխոսլովակիայի մայրաքաղաք Պրագա, և հազարավոր մարդիկ ռազմաճակատ մեկնելով պետք է Հայաստանի ղեկավարին նաև կարողանալ շարունակելու Հայաստանի տնտեսության գործունեությունը և ավելի դժվար պայմաններում, պատերազմական պայմաններում, երբ նրանց տղամարդկանց պետք է փոխարինեին կանայք, ծերերը, երեխաները, և կարծես թե դա էլ նրան հաջողվեց, և արդեն 1945 թվականին կարող ենք ասել, որ Հայաստանի կոմկուսի ղեկավարը պատերազմի տարիներին մեծ հեղինակություն էր ձեռք բերել ժողովրդի շրջանում, և ժողովուրդը սկսեց կամաց-կամաց մի մարդու, որ կրկնում եմ հայերեն չէր խոսում, նրան հարգել, և դա պատերազմի տարիներին նրա խաղացած դերով էր։
1: Ստալինի մահից հետո Հայաստանի կոմկուսի կենտկոմի բյուրոն որոշեց Գրիգոր Հարությունյանին նշանակել նախարարների խորհրդի նախագահ, ազատելով նրան կենտկոմի առաջին քարտուղարի պարտականությունից։ Առաջին քարտուղարի պաշտոնը պետք է ստանձներ նախարարների խորհրդի նախագահության նախագահ Անտոն Քոչինյանը, բայց իրադարձություններն այլ հունով ընթացան։ Բերյան ձերբակալվեց որպես ժողովրդի թշնամի, Հայաստանում նույնպես սկսվեց իշխանափոխության դավադիր գործընթացը։ Գրիգոր Հարությունյանն այստեղ էր Հայաստանի գրողների միությունում։ Հրավիրվել էր մասնակցելու հերթական կուսակցական ժողովին։ Ի տարբերություն նախկինի, նրան դահլիճ ոչ ոք չուղեկցեց։ Դեռ ավելին, նրա կողքին առաջին 3 շարքերում ոչ ոք նստած չէր։ Պատկերացնում եք, նախկինում, երբ բոլորը մեկ վայրկյան նույնիսկ ղեկավարի հետ զրուցելու համար ամեն ինչ կտային եւ կձոնեին նրան հիացական խոսքեր, այս պահին նրանից հեռու էին ստե։ Հետագայում այդ օրվա մասին շատերը պետք է հիշեին։ Ներկաների հիշողության մեջ ամրագրվել էր Գրիգոր Հարությունյանի զուսպ, խոհեմ, հայրենասիրական եւ միևնույն ժամանակ ողբերգական կերպարը։ Զավեշտ էր։ Գրիգոր Հարությունյանը մեղադրվում էր Ղարաբաղի հարցն առանց Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության համաձայնության Կրեմլում բարձրացնելու համար։ Բայց եւ այնպես Հարությունյանին չձերբակալեցին։ Նիկիտա Խրուշովը նախկինում որոշակի անհամաձայնություն էր ունեցել Գրիգոր Հարությունյանի հետ, որից հետո սպառնացել էր. «Մենք դեռ կհանդիպենք նեղ ճանապարհին»։ Խրուշովն իրագործեց իր սպառնալիքն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ 1953 թվականի նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայից հատուկ նպատակով ժամանած Խորհրդային Միության Կոմունիստական Կուսակցության Կենտկոմի քարտուղար Պոսպելովը Հայկոմկուսի ղեկավարին բնութագրեց որպես Բերիայի դրածո եւ նիստի մասնակիցներին ներկայացրեց քաղբյուրոյի որոշումը նրան զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու մասին։
0: Հատկապես ես ցանկանում եմ շեշտել, որ այդ տարիներին կարծես թե բնակչության նկատմամբ վարվում էր ինչպես մտրակի, այնպես էլ բլիթի քաղաքականություն։ Սա բնական է, սա խորհրդային իշխանության քաղաքականություններից մեկն է եւ օրինակ պատերազմից հետո կարող ենք ասենք պատմել նրա գործնեության մասին, նրա մի քանի նամակները Ստալինին Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելու, որ նա գրել է 1945 թվականի նոյեմբեր ամսին, կամ մեկ այլ նամակ Սփյուռքա հայության հայրենադարձություն կազմակերպելու, մի քանի անգամ է գրել այս նամակը, կամ Արևմտյան Հայաստանի Կարսի մարզի տարածքները Խորհրդային Հայաստանին, այսինքն Խորհրդային Միության հետ վերադարձնելու խնդիրը։
1: Տասնյակ տարի ղեկավարելով Հանրապետությունը Գրիգոր Հարությունյանն այդպես էլ սեփական բնակարան չունեցավ։ Նրան հատկացրեցին մեկ սենյականոց բնակարան, դրսում թողնել չէին կարող, սակայն այդ բնակարանը շատ փոքր էր Հարությունյանի գրասեղանի եւ գրքերի համար։ Վերջինս դիմեց իր նախկին ենթականներից մեկին, ով այստեղ Մաշտոցի պողոտայում գտնվող էլեկտրալամպերի գործարանի աշխատակիցների համար նախատեսված շենքում երկու սենյականոց բնակարան հատկացրեց։ Վերևներում տեղեկացան այդ մասին եւ Հարությունյանի մեծագույն խնդրանքը այդպես էլ իրականություն չդարձավ։
3: Գրիգոր Հարությունյանը Կենտկոմի բյուրոյի որոշմամբ նշանակվեց Զանգիբասարի, ներկայիս Մասիսի շրջանի բանջարաբուծական սովխոզներից մեկի տնօրենի պաշտոնում։ Դժվար է պատկերացնել Հայաստանի մեկ այլ ղեկավարի, ով կհամաձայններ պաշտոնակությունից հետո սովխոզի տնօրեն աշխատել, բայց Հարությունյանը թեև լուրջ հիվանդ էր, սակայն ստանձնեց այդ աշխատանքը։ Համամիութենական մրցույթում նրա ղեկավարած պետտնտեսությունը գրավեց առաջին տեղը, պարգևատրվեց փոխանցիկ դրոշով։ Սա էլ իր հերթին առաջ բերեց Հանրապետության ղեկավարության զայրույթը։ Գրիգոր Հարությունյանին հովանավորելու շինծու մեղադրանքով աշխատանքից հեռացվեց Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Ենոկ Ղազարյանը։ Հարությունյանը ստիպված էր ազատման դիմում ներկայացնել։ 1956 թվականի հունվարի 27-ին Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտկոմի բյուրոյի որոշմամբ Գրիգոր Հարությունյանը ազատվեց սովխոզի տնօրենի պաշտոնից։
0: Ես միշտ մտածել եմ, ինչ կաներ մեկ ուրիշը, եթե լիներ Կենտկոմի առաջի քարտուղարի պաշտոնում, եւ մտածել եմ, որ նա, ինչպես Գրիգոր Հարությունյանը, կշարունակեր աշխատանքը, կշարունակեր այն աշխատանքը, ինչ որ կատարել էր, այսինքն ինչ-որ հանձնարարություն որ ստանում էին, թեպետ նրա կյանքում պատմությունը պահել է երկու փաստ, որը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ միանշանակ չի։ Նրա հարազատ եղբայրը, որը եւս կուսակցական աշխատող էր, տեսնելով բռնաճնշումների այդ ահավոր քաղաքականությունը, Ստալինյան ինքնասպանություն գործեց Հայաստանի Կենտկոմի առաջի քարտուղար դառնալուց մի քանի օր հետո։ Իսկ նրա աներձակը, որը, այսինքն կնոջ եղբայրը, որը Վրաստանում, Աջարիայում շատ բարձր պաշտոնյա էր, ժողկոմ խորի նախագահի տեղակալ, ձերբակալվեց եւ գնդակահարվեց։ Այսինքն նրա շրջապատը եւս նրա հարազատները եւս ենթարկվեցին այդ դաժան բռնաճնշումներին։
3: Գրիգոր Հարությունյանը տեղափոխվեց Թբիլիսի, այնտեղ, որտեղից եկել էր, երկար ժամանակ մնաց առանց աշխատանքի։ Ամենուրեք նրան մերժում էին, իսկ Վրաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Մժավանաձեն անկեղծորեն խոստովանեց. Խրուշչովի բարկությունից եմ վախենում։
0: Նա կարողացավ իր մեջ ուժ գտնել եւ հետագայում ապացուցել, որ նա իրոք այն ժողովրդի զավակն է, որի համար նա պատասխանատու էր։ Եվ ես այսօր էլ թերթելով արխիվային փաստաթղթեր տեսնում եմ, որ մեծ շատ մեծերը Ավետիք Սակյանը, Մարտիրոս Սարյանը, Բաղրամյանը նրա մասին դրական են խոսել, եւ որպես հայ եւ որպես Հայաստանի խորհրդային Հայաստանի ղեկավար։
3: Գրիգոր Հարությունյանի ու նրա ընտանիքի համար ապրելը գոյության կռիվ էր դարձել։ Ստիպված էին վաճառքի հանել տան իրերը։ Շուտով Գրիգոր Հարությունյանը Վրաստանի պետպտանում բաժնի վարիչի պաշտոն ստանցնեց։ Դեռ լրիվ չկազդուրված նա անցավ աշխատանքի, բայց կար ժամանակ անց հարբուխով հիվանդանալով 1957 թվականի նոյեմբերի 9-ին 57 տարեկանում կնքեց իր մահկանացուն։ 6 ամիս հետո 52 տարեկանում հանկարծամահ եղավ նաև Գրիգոր Հարությունյանի կինը։ Տխուր, բայց արժանապատիվ ու զարմանալի կյանքով ապրած ընտանիքը բռնեց հավերժության ուղին։ Գրիգոր Հարությունյանի հուղարկավորությանը Հայաստանից պաշտոնական պատվիրակություն չմասնակցեց։ Սրտի խոր կսկիցով ենք փակում Գրիգոր Հարությունյանի անձնական թղթապանակը։ Այստեղ մի մեծ ու հարուստ կյանքի պատմություն է ամփոփված։ Չգիտես, տխրես, հիանաս, գնահատանքի խոսքեր ասես, զարմանաս, թե զայրանաս։ Ի վերջո փակում ենք թղթապանակը հերթական անգամ փաստելով, որ ոչինչ անհետ չի կորչում։ Կարող եք խորտակել մարդկային ճակատագրեր, կարող եք դավաճանել, կարող եք չգնահատել, կարող եք դատապարտել անսահման հայրենասիրությունը։ Սակայն պատմության ու սերունդների դատաստանն անաչառ է։ Մի օր բոլոր գաղտնի թղթապանակները բացվում են, պատմական փաստերը վերաարժևորվում են, ցածն ու չորը տարբերակվում են։ Գրիգոր Հարությունյանը վերջին հրաժեշտն էր տալիս իր հայրենիքին։ Գնում էր ընդմիշտ, անչար, համակերպված, սակայն ոչ մի վիրավորանք, հանդիմանություն, միայն ոգու ազնվագույն դրսևորում։ Իր հերացման օրը ճաշասեղանի շուրջ կոնյակ լցրեց բոլորի բաժակները։ Մտերիմներն էին, մի քանի անդավաճան բարեկամ։ Իդեպ Հարությունյանը ընդհանրապես չէր խմում։ Լցրեց բաժակները ու ասաց. «Խմենք Հայաստանի կենացը, թող իմ հեռանալը նրա օգտին ծառայի. Ժամանակը փոխվել է և այդպես էլ պետք է լինի. Խմենք Հայաստանի կենացը»։ Մենք բացառիկ հնարավորություն ունենք ուսումնասիրելու մեր պահոցներում գտնվող հույժ գաղտնի գործերը։ Բոլոր այդ թղթապանակները միասին ենք ուսումնասիրելու։ Մինչ հանդիպում։

Հարգելուն գիտներ, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի հայդակրի սկսնավորության, ոևէ մեկնաբանություն պիտի փոխանցենք ձեզի այսօր նիտին առնչությամբ, բայց ադրի գիտություն հայտնենք, հարգելուն գիտներ, նման օրինակ, հայդակիրներ շապատական և օրական տրությամբ պատրաստված ու ներգայացված պատկերասրպված են Հայաստանի Կերակույն մարմնի, հայ հեղապողական տաշնակության Կերակույն մարմնի հերուսադեսիլեն։ Նվազակույնը, գործագիցները նման օրինակ մի ժամանակ 2000-ը ավելի նման օրինակ հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած են, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի Հայաստանի հայ հեղապական տաշնակության Կերակույն մարմնի երգիր մեդիա հերուսադեսիլեն։ Այդ առնչությամբ հաջորդին մանրամասնորեն կփոխանցենք ձեզի մեր տեսակետները, հարգելուն գիտներ, առայժմ կշարունակենք հայդակիրը քիչ մը լուրերով, թեև գարկ մը լուրերը դժբախտաբար հայջելի չեն, գանխավ հայտնենք ձեզի, և ադգիցալ ավելի չեն կրնար ակնկալեր, և մենք կվախնանք ասելու հայջելի ուտություն ձեր բոլորին լուրերու առնչությամբ։ Կշարունակենք հայդակիրը, հարգելուն գիտներ, առանց ընդմիջումի մինչև իրավարդը, և մենք անհատապես մեր խորին շնորհակալությունը կհայտնենք ձեր կողմանե ընկեր Վիգեն Հայրիկյանին, որ սիրահոժար մեզի բերավ հոս Ծայնասպիրիգայանը այս հայդակիրը պատրաստելու համար։ Այո, հայդակիրը մեկ ժամվա համար է, հարգելուն գիտներ, բայց եթե նկատի ունենաք երթևեկը և վերադարձը, յուրաքանչյուր հայդակիր զորս կպատրաստվի ու կցայնասրպրվի Ծայնասպիրիգայանեն, մեր բարակային նվազակույնը 4 ժամ է դևողությունը։

0: Sie mag sagen, ja nicht nur die Nachbarn.
1: Սիմաքսահակյանը նրան հետ պարապում էր հայրին, և հայրին հասկանում էր, որտև բնականաբար կոլտնտես չուներ գործ։

Knats alenigă, mânați mai rigin madigă. Հայաստանի անվտանգության նոր խորհրդարանի ընտրությամբ ավարտեցավ նախկին խորհրդարանի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանի նախկին պաշտոնը և անալ այլևս եղավ նախկին ներողություն նախկին, բայց Նիկոլի սիրած նախկիններեն։ Զարմանալին այն է, որ շաբաթ մարաջ Ալեն Սիմոնյան թեկնածու առաջադրված էր նոր ընդրված խորհրդարանի նախագահի պաշտոնին։ Ալենի խմպագիցները նախքան բարձրաթիր քահեն անոր իջնելը դերեկատվական հարթակներով, հասարակական և հասարակ ցանցերով գցափրդեին իրենց համար ցանգալի վարգածներ, թե Ալեն բիդի նշանակվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, հետո քրվեցավ, որ ոչ, բիդի թարնա Երևանի քաղաքապետ։ Այնուհետև, թե գրնա որևէ նախարարական պաշտոնը ստանցնել, սակայն իրականության մեջ ան ոչ մեկ տեղ ալ չգնաց, դունը մնաց։ Ինչու այս բանը պատահեցավ Ալենիկին, պատճառը բավական պարզ է։ Քանի դակավին ան խորհրդարանի նախագահ էր, քաղաքացիական պայմանագրի մեջ գրեթե ոչ ոք գհամարցագեր բացահայտ թեմ ըլլալ անոր կամ որևէ ցուցադրական քայլ ընել, քաղաքացիական պայմանագրականները պարզապես հարմար բահու գսպասեին Ալեն Սիմոնյանեն և անոր փոքրատիվ խումբեն յուրահատուկ վրեժ լուծելու համար։ Կխոսվեր, որ պատգամավորները մինչև օգնականներ զանազան ժամանակներու մեջ դարբեր պատճառներով նեղված են Ալեն Սիմոնյանի խմպագիցներեն և այդ թշգոհությունները ժամանակի ընթացքին գուտակված են։ Պատգամավորներ կան, որ 5 տարվան ընթացքին երբեք արդասահման քորձուղման չեն կացած, բայց Ալեն Սիմոնյանի նախկին օգնական Հասմիկ Հակոբյանը ամեն դեղ եղած է խորհրդարանի նախագահի կողքին։ Ներողություն, ամեն դեղ ասելով միտքերնետ սխալ բաներ չանցնին, ամեն դեղ, այսինքն հանդիպումներու, ժողովներու սրաներու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագրական պատգամավորներ կան, որոնց համար Ալեն Սիմոնյանը անմատչելի եղած է։ Անոր փոքրատիվ խմպագիցները միշտ արգելք եղած են քաղաքացիական պայմանագրականներում մուտքին, խորհրդարանի նախագահի գրասենյակ և այսպես շարունակ։ Քաղաքացիական պայմանագրի մեջ գարքով գհիշեն և ոխագալ քինախնդիր են իրենց վարպետին նման։ Նաև գա իրականությունը, որ պետք է ընդունիլ, ան որ կանալ սուպեր Ալեն ըլլա, ի վերջո մարդամեքենա չէ, պույս չէ, անփան անասուն չէ, հոգնեցավ, Թյուրինգը կարծեք խորհրդարանի ժողովներուն ընթացքին լգդի ձաղրական սկեպտիկ ժպիտով մը ընդիմադիր երեսփոխաններ ամեն անգամ հեկնելը, սաստելը, անդաղան տերասանի հասարակ ձևեռնելը, հապա անոր գնոջ փդազության խայտարագությունները, հոգնեցուցիչ էր նաև մինչև վերջին օրը պատգամավորներուն բարգև ավճարներ պաշխելը, խորհրդարանի աշխատակազմին բարգև ավճարներ պաշխելը, խորհրդարանի աշխատավորներուն բարգև ավճարներ պաշխելը, անշուշտ արագ-արագ կպաշխեր իր քրբանեն չէ։
ժողովուրդին կրբանեն է։ Եգուրդես որ հագարակ այս բարքև ավջարներուն մարդիկը շատ ալքոհ չէին, քիչերնուն գուքար, իրենք աշխարհին զախսերը ունին, զավակներ ունին, գիներ ունին, սիրուհիներ ունին, այս բոլոր զախսերուն դագեն ինչպես պիտի ելեն։ Հնագանապար ալենիգին մեծակույն սխրակորձությունը, հերոսությունը, փողոցի մեջ ծերքերը պարնված կաղակացիին վրա թկելն է։ Թյուրին կորչե, գիտեք, սյուպր ալեն բետք է լալ այդ ընելու համար։ Ալենիգին մայրիկնալ նշանավոր է, չէ, իր դան բադշկամեն փողոցեն անցնող ցուցարարներուն ցույց տվավ իր միջնամադիկները։ Հիմա, մինչ մենք փոլորս գարժևորենք մոր ցերքերը, ալենիկ գարժևոր է իր մոր ցերքերուն միջնամադիկները։

Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորաքիրները։ Բաքու խաղաղության համաձայնագիրին համար դարձյալ պայման գտնե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Մոսկվայի մեջ բողոքիցային ի պաշտպանություն Հայաստանի քաղաքական բանդարգյալներուն։ Կարգիկ Ձարուգյանի պատկանող Արարատ ցեմենտը գհանցնվի պետական կառավարման։ Միջազգային ոլիմպիական կոմիտեն կփորձե պաշտպանել Ձարուգյանը։ Եվրոպական միության քաղաքացիական առաքելության թերակատարության և աջակցության քննարկում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև Reuters լրատու գործակալության հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտնեց, որ երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը լուծվի, վերջնական խաղաղության համաձայնագիրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ կմնա։ Այս շաբաթ բռնակրավյալ Շուշիի մեջ դեղի ունեցող հավաքի ձիրին մեջ Reuters-ի հետ հարցազրույցի ընթացքին Ադրբեջանի նախագահի օգնական նախագահի արտաքին քաղաքականության բաժինի ղեկավար Հիկմետ Հաջիև բարձր կնադեց երկիրներու դեպի խաղաղություն առաջընթացը, ներառյալ զարգացող ուղի հարաբերությունը և երկկողմանի արևդուրը։ Հաջիևը ասաց. «Մենք կապրինք իսկական խաղաղության պայմաններու մեջ. Ադրբեջանի և Հայաստանի համար խաղաղությունը բարձավես թուղթի վրա գրված կամ հարչակագիրի մեջ արձանագրված բան մը չէ, այլ իրականություն է»։ Հակառակ առաջընթացին Հաջիև նշեց, որ Բաքու գբաբանե Հայաստանի սահմանադրության հանդեպ իր դիրքորոշումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների ցևը Հայաստանի ներքին կորձն է։ Ադրբեջանի համար կարևորը այն է, որ մեր երկրին հանդեպ դարձ

միջազգային բանջարներ նկատվող թրույթները պաշտոնապես հերացվին, ըլլ այդ նոր սահմանադրության ընդունումով, թե իրավական այլ մեխանիզմով։ Երբ այդ հարցը լուծվի, մենք կգարձենք, թե վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության համար ոչ մեկ խոչընդոտ պիտի մնա, ըսավ Աջիև։ Հայտնենք, որ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած է, թե ԳՊՓ-ի սահմանադրությունը փոխելու համար հանրակավ է կատարել, և թե նոր սահմանադրության նախագիծը պիտի հրապարակվի մինչև այս տարվան վերջը։ Սակայն քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը խորհրդարանի մեջ հանրակավ է նշանակելու համար անհրաժեշտ սահմանադրական մեծամասնությունը չունի։ Հաջիև նշեց, որ միայն նախագիծի հրապարակումը բավարար պիտի չլինի խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։ Ան նաև ասաց, որ Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներեն ստացած է լուրջ և դրական հաստակներ, թե տարածաշրջանին մեջ Ուաշինգտոնի աջակցությամբ նախադեսվող երթևեկի միջանցքի շինարարական աշխատանքները գրնան սկսել այս աշնան։ Միջազգային խաղաղության և պարգավաճման համար Թրամփի երթուղի կոչված 43 կիլոմետր երկարությամբ միջանցքը պիտի հատե Հայաստանը և Ադրբեջանին ուղղակի հասանելիություն պիտի տա դեպի Նախիջևան և Թուրքիա, ասաց Հաջիև։ Չորեք շաբթի 15 հուլիսին Մոսկվայի հայկական եկեղեցվո բակին մեջ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ հավաքվեցան իրենց բողոքի ցայնը բարձրացնելու ի պաշտպանություն Հայաստանի մեջ քաղաքական բռնապետության զոհ դարձած հայ բանդարգյալներու։ Հայրենիք են հերու, բայց հայրենիքին ցավով ապրող մարդիկ անհանգիստ կսկան Հայաստանի այսօրվան ապրելակերպով։ Հայաստանի մեջ այսօր բռնապետությունը հասած է այն աստիճանի, որ հակաիշխանական որևէ արդահայտություն ունեցողը կբանդարգվի։ Լրակրողներու արցումին պատասխանելով, թե ով գազմագերբազ է հավաքը և ինչ է անոր նպատակը, հայ հեղափոխական տաշնակցության Մոսկվայի գրասենյակի պատասխանատու Ներսես Ներսեսյան նշեց. Եկեղեցվո մեջ հավաքված մեր հայրենագիցները կփորձեն իրենց բողոքի խոսք ուղղել Հայաստանի իշխանություններուն այս բռնակալ և տավաթիր ծրագիրին դեմ, որ ուղղված է Հայաստանի ընդդիմադիր օջախներու վերացումին, որպեսզի անոնք կարենան ավելի թյուրին ձևով իրենց թրքամետ ծրագիրները ավարտել։ Շատ ցավալի է, որ այս բոլորը կկատարվի մեր ժողովրդի անդարբեր հայացքներու ներքև։ Անդրադառնալով Հայաստանի մեջ հնչող այն դեսագետին, թե Ռուսիո մեջ բնակող հայերը պետք չէ Հայաստանի ներքին գործերուն խառնվին, Ներսես Ներսեսյան պատասխանեց, որ այդ հակահայկական կարոշություն է։ Այդ կարոշությունը, որ տարածված է թրքական կողմը, անոնք կփորձեն ամեն ձևով սպյուրք Հայաստան գաբերը բարակտել։ Գաղտնիք չէ, որ սպյուրքը միշտ սպառնալիք եղած է Թուրքիա և Ադրբեջանին։ Ռուսիո մեջ հայաբահաբանման լայնածավալ աշխատանքները ուղղված են մեկ նպատակի՝ հայրենիքին հերու, սակայն հայրենիքին գաբող արմատները միշտ ամուր պահելու։ Գագիկ Ձարուգյանի ցերպակալության մասին խոսելով Ներսեսյան նշեց, որ դեղի ունեցածը քանի մը նախապայման ունի։ Առաջինը Նիկոլ Փաշինյանի հոգեկան վիճակն է, որ ավելի սրած է հատկապես ընդրություններն իդք։ Ան ընդրություններուն բավարար ցայն չհավաքելու հետևանքով փորձեց իր վրեժը լուծել։ Ընդդիմության դեմ ուղված այս կայլերը նպատակ ունին իշխանությունը կփորձե ամեն քնով պահպանել իր աթորը։ Եկեղեցվո բակին մեջ հավաքված ժողովուրդը դիրող իրավիճակին մասին իր դժգոհությունը արտահայտեց, բողոքի ընթացքին անոնք բանգարգեցին առանց Նիկոլ Հայաստան։ Հակագաշարակերության դատարանի որոշումով գալանավորված գործարար Գագիկ Ձարուգյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերությունը Հայաստանի կառավարության հանձնվեցավ։ Գլխավոր դատախազությունը ընդրություններեն առաջ հայտարարեց, թե ընկերության մեջ խախտումներ հայտնաբերած են և կառավարության առաջարկեց ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու հարմարությունը քննարկել խախտումներու հետևանքները կասեցնելու համար։ Կրուտենեն շուրջ 2.5 ամիսի հետ հակագաշարակերության կոմիտեն որոշեց գլխավոր տվյալխազության միջնորդության ընտրաչել և Արարատ ցեմենտի գործարանը Հայաստանի կառավարության հանձնել։ Տվյալխազության համաձայն որոշումը դրված է Աբորինի ձագում ունեցող քույկի բռնականցումի գործընթացի մեջ, որ հարուցված է Գագիկ Ձարուգյանի և անոր հետ գաբ ունեցող անձերու թեմ։ Նույն հայցով տվյալխազությունը կբանջարեն բռնականցել 75 անշարժ քույկ, 42 փոխադրամիջոց, 38 ընկերություններու մեջ մասնակցություն, շուրջ 106 միլիարդ դրամի, 290 միլիոն դոլարի աբորինի ձագում ունեցող քույկ և միջոցներ։ Նախընտրական կարոզարշավի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր Արարատ ցեմենտի գործակալությունը
գնացնելու իր մտադրության մասին։ Ին հուլիսին անհայտնեց, որ ժամանակավոր գարավարիչ նշանակadze առանց ընդդացակարգերը հստակացնելու։ Գագիկ Ձարուգյանի պաստապան Երեմ Սարգսյանը ասաց, որ որոշումի մասին անոնք տեղյակ չեն։ Այս բոլոր հավացույց են, որ նախքան քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչներու հայտարարությունները նման կորս գադարելու գարիք չգար։ Հայտարարություններն իդք հանգարձ իրավաբա ամբողջ համագարկը կարդնա։ Օրենքի եւ իրավունքի մասին խոսիլը ուղագի ավելորդ է։ Գլխավոր տվյալահաշվությունը այս կորձարանին մասին 3 այլ քրություն մնալ հրաբարագեց, բնտելով, որ ընկերությունը աբորինի գերբով շահագրգռված է ընտերքը։ Հայտնենք, որ Ձարուգյաններով պատկանող շարքը մեծ ընկերություններ գաբարագնքված են։ Հագարակ վարչապետ Փաշինյանի հավաստիացումներուն թե նկատի պիտի առնեն նաև աշխատագիտներուն շահը, հազարավոր մարդիկ դակավինը սպասեն, թե երբ աշխատանքի պիտի վերադառնան։ Միջազգային ողիմպիական կոմիտեն հայտնեց, որ ան դեղյակ է Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեի շուրջ կատարվող իրադարձություններեն, գապ հաստատած է Հայաստանի ազգային կառույցին եւ գործե լուսումնել կրնել։ Կոմիտեն ուշադրությամբ կհետևի բոլոր հանգամանքներուն եւ գործե բացաչ լուսումներ կրնել Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն իբրև գարից պաշտպանելու եւ Հայաստանի մեջ ողիմպիական շարժումը եւ մարզիկներուն շահերը երաշխավորելու համար։ Նշեց կոմիտեին Փամպերը, սակայն անչափահայտեց, թե ինչ լուծումներով մասին կմտածվի։ Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեի նախակա Գագիկ Ձարուգյանի գալանավորումենի վեր գաբարագնքված են նաև Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտեն եւ անոր մարզական գորիզը հանդիսացող ողիմպիական ավան գետրոնի ներները։ Ավելի քան 10 օր է իրավաբանները չեն հայտարարած, թե ինչու դիմած են այս կայլին եւ ինչ չարաշահումներ հայտնաբերած են։ Հայաստանի ապահովության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան երեկ ընդունեց Հայաստանի մոտ Եվրոպական միության կորզընկերության առաքելության նորանշանակ ղեկավար դեսպան Կոսմին Ջորջ Դինեսկոն։ Գրիգորյան ողջունեց Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության քաղաքացիական նոր առաքելության մեկնարկը, ընդգծելով հայկական կողմին հանձնարարությունը։ Անկարևոր նկատեց նաև առաքելության թերակատարությունը եւ աջակցությունը ապադեղեկատվական համագարկչային հարցակումներու եւ աբորինի ֆինանսական հոսքերուտեմ։ Դեսակցության ընթացքին զրուցակիցները քննարկեցին համակորզակցության հետագա ուղիները եւ կորզակցության զարգացման կարելիությունները։ Հարկելի ընտիրներ, Օրվան հետ բաժինով ցեզի պիտի ներգայացնենք The Washington Times-ի հոտվածը, թե Թրամփ գրնա սահմանի բացումին նպաստել, բայց ոչ մեկ հայ ղեկավար գրնա ժողովուրդին խնդրել մորնալ հայոց ցեղասպանությունը։ The Washington Times-ը գրքը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ արդեն ցույց տվավ, որ ամերիկյան առաջնորդությունը գրնա ձևավորել հարավային Կովկասի աբական։ Օտանի ռեգավարներով վեաժողովի մասնակցելու համար Թուրքիա գադարելիք դեսակցությունն իդք անպետք է նույն մոդեցումը գիրարե հայ-թուրքական սահմանի պատմման նպաստելու եւ նշանակություն ունեցող դարաշրջաններուն մեջ միացյալ նահանգներու Թուրքիա ամրապնդելու համար։ Ձանոթ է, որ օգոստոս 2025-ին Թրամփ Սպիտակ դուն հրավիրեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այդ դեսակցությունը հանգեցուց Թրամփի ուղի ծրակերի ստեղծման, որ դիվանագիտությունը վերածեց նշանակալի դնդեսական արիտներու թե դարաշրջանի եւ թե միացյալ նահանգներու համար։ Ամերիկյան ռեգավարությունը ռազմավարական նշանակություն ունեցող դարաշրջանին մեջ առանց զորքեր ուղարկելու գրնա արևդուրի նոր արիտներ ստեղծել։ Հայոց ցեղասպանությունը մինչև այսօր գաբաբանվի զանազան երկիներու մեջ բնակող հայերու հիշողության մեջ։ Սահմանին բացումը չի չնչեր անցյալը եւ ոչ մեկ հայ ղեկավար չի գրնար ժողովուրդին խնդրել մորնալ զայն։ Հայաստան եւ Թուրքիա պետք է առանցին համացանության կան, սակայն Թրամփ գրնանը բաստել այդ համացանության։ Հարկելի ուղընթերները վագընթերներ Ձեզ հարգելի ուղդիրները վագընթիրներ, վանացայինի եթերով եւ թիմադրի աճով ցեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: Այժմ կընթերցենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորաքիրները։ Հայաստան Տաշինքը, բացի Ռոբերտ Քոչարյանեն, պիտի ստանցնի ազգային ժողովի աթոռները։ Գարո Սասունի արձանի բացում Գյումրիի մեջ։ Կոնգրեսին ներկայացված բանաձևը կգրնա մինչև 100%-ի հավելյալ դուրս սահմանել Բաքուի։ Թուրքիո Մաքսային համագարկին մեջ ներդրված է Հայաստանի պաշտոնական գաղտնատիպը։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընդդիմադիր Տաշինքի պատգամավորի տեկնածու Ագնեսա Խամոյան երեկ հայտնեց, որ Հայաստանի նախկին նախագահ Հայաստան Տաշինքի ընդրասանգը գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյան 2021-ի ընտրություններուն նման պիտի չստանցնե պատգամավորական իր աթոռը։ Հայ եղափոխական տաշնակցության Հայաստանի կերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, որ ցանգին երկրորդ դիրքին վրա է, իր գարկին ըսավ, թե ցանգին մեջ ընդգրկված հաջորդ 12 տեկնածուները պիտի ստանցնեն իրենց աթոռները։ 12 հոգինոց նոր խմպակցության կերակշիռ մասը, 10 անդամները, նախորդ ազգային ժողովի պատգամավորներն են, անոնց գարկին է նաև Քոչարյանի գրծեր որդին Լևոնը։ Նորեկները Էջմիածինի ավականի անդամ Սևակ Խաչատրյանը և Երևանի ավականի ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմպակցութենեն Մեսրոպ Մանուկյանն են։ Աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարի պաշտոնը վարած ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Աղվան Վարդանյան նախապես նշած էր, որ եթե ինք ընդդիմությունը լա, իսկ Նիկոլ Փաշինյան իշխանություն, ապա պիտի հրաժարի իր աթոռեն։ Սակայն դիմադրի իր էջով Վարդանյան գրած է, որ պիտի ստանցնե աթոռը։ Խոսքը խոսք է, բայց բարդքի գիտակցությունը ավելի կարևոր է։ Բարդքս է խումբին հետ ըլլալ։ Հատկապես Իշխան Սաղաթելյանի և Նարեկ Կարապետյանի կողքին, գրած է Վարդանյան։ Հակառակն օր, որ Սամուել Կարապետյան հայտարարած է, որ բադրաս չէ ընդդիմության ղեկավարի կարգավիճակին, բայց այնպես 29 աթոռ ստացած ուժեղ Հայաստանը ևս ազգային ժողով մուտք գործելու հայտարարություն կատարած է։ Թե ուժեղ Հայաստան և թե Հայաստան Տաշինքները կբարձրացնեն Փաշինյանի վարչախումբին հերացման հարցը։ Օրենքով առնվազն 1 տարի կարելի չէ անվստահության դիմել, իսկ այնուհետև ընդդիմադիր երկու խմպակցության ցայները միասին չեն փավեր հարցը օրակարգ ներկայացնելու համար։ Սաղաթելյանի կարծիքով Հայաստանին կսպասեն նոր մարտահրավերներ, որոնց կարելի է դիմակրավել ազգային ժողով մուտք գործելով։ Ազգային ժողովեն դուրս մնալը ավելի թեթև և անպատասխանատու ուղի կնկատե ան։ Սաղաթելյանի համաձայն ընդդիմությունը նաև փողոցային բայկար պիտի մղե։ Սաղաթելյան ըսավ. Իշխանությունը կփորձե Ադրբեջանի պահանջով հարաճիգային սահմանադրությունը փոխել։ Մենք պետք է բոլոր միջոցներով գարենանք այս պահանջը գասեցնել։ Այս իշխանությունը սահմանազատման սահմանակցման անվանդակ կամ մինչ այդ անկլավներով գղզիական անվանդակ Հայաստանի իշխան տարածքներ նոր տարածքներ պիտի հանձնե Ադրբեջանին։ Սաղաթելյան հաստատեց, որ կքննարկեն ընդդիմադիր երկու ուժերով համագործակցության քայլերը։ Գյումրիի Բրոշյան և Կարեկին Նշտե փողոցներու խաչմերուկին վրա բացվեցավ Շիրակի նախկին նահանգապետ Գարո Սասունիի արձանը։ Գարո Սասունի հասարակական քաղաքական գործիչ էր, իրավապան, պատմապան, 1919-ին անընտրված էր առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ և 1920-ին նշանակված է Ալեքսանդրապոլի այժմու Գյումրիի նահանգապետ։ Ան հայոց ազգային ազատագրական պայքարի ահրավիրաներն էր։ 1914-1915-ին մասնակցած է հայ ազգի բրգության կամավորական շարժումին և Տաշտատեմի ամրոցի գրիվին։ Գարո Սասունի 1921-ի փետրվարյան ապստամբության ղեկավարներն էր։ Հայրենիքի բրգության կոմիտեի կազմի մեջ ան եղած է ներքին գործոց նախարար։ Համայնավարներու կողմէ Երևանի վերագրավումեն ետք անցած է արտասահման նախ Փարիզ, ապա Բեյրութ, ուր զբաղած է ուսուցչությամբ, ստեղծագործական և հրատարակչական աշխատանքով։ Ան հիմնած է Փակին քրական ամսագիրը, որուն խմպակրաբետ է եղած է երկար տարիներ։ Պակինը մինչև օրս կհրադարադակվի Բեյրութի մեջ։ Սասունի եղած է համազգային նշան պալանջյան ջեմարանի վաստակաշատ գործիչներեն և 11-ներ շարունակ գերդած է հայրենանվեր սերունդներ։ Գարոս Հասունի ուսումնասիրած է հայ ազգային ազատագրական շարժումի հայոց ցեղասպանության Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմության հիմնահարցերը, որոնց հիման վրա անգրած է արժեքավոր պատմագիտական ուսումնասիրություններ եւ գեղարվեստական երգեր։ Ան մահացավ 1977-ին Բեյրութ։ Գյումրի ավականի որոշումով դեղատրված 2 մետր 40 սանտիմետր բարձրությամբ բրոնզի ալցոլ Արցանին հեղինակն է քանդակագործ Միսակ Մելքոնյան։ Արցանին պատմման արարողության մասնակցեցան Գյումրիի քաղաքավեդի պաշտոնակատար Ավետիս Արաքելյան, pedagogan եւ հասարակական գործիչներ, ազգային գարիսներ ու ներկայացուցիչներ, Գարոս Հասունիի ժառանգորդները եւ անոր հիշատակը հարկող քաղաքացիներ։ Ավետիս Արաքելյան իր խոսքին մեջ ընդգծեց, որ հուշարձանը բարձրապես կանտակտ մեջ է այլ ազգային հիշողության, արժանապատվության եւ սերունդներուն փոխանցվող արժեքներու խորհրդանիշը։ Ան նշեց, որ Գարոս Հասունի իր ամբողջ կյանքը նվիրած է հայրենիքի պաշտպանության, հայ ժողովրդի ազգային ինքնության պահպանման եւ անոր իրավունքներուն համար մղված պայքարին։ Գումայրի պատմամշակութային արգելոց Տանկարանի դնորեն Ինգա Ավակյան ներկայացուց Գարոս Հասունիի կյանքը եւ գործունեությունը, հատկապես անդրադառնալով անոր pedagogan ծառայության։ Ան նշեց, որ նա անկավեդի պաշտոնը ստանցնել է անմիջապես յետ Գարոս Հասունի հետևողական եւ աննահանջ պայքար մղած է գաշարակերության դեմ, պատասխանատվության ենթարկելով թե գաշարք տվողները եւ թե ստացողները։ Այդ պայքարի շնորհիվ անգարդ ժամանակի մեջ կարողացած է զգալիորեն բարելավել նահանգին վարչական կյանքը։ Համազգային կենտրոնական վարչության անդամ Արդաշես Շահաբազյան ընդգծեց, որ Գարոս Հասունիի պատմական գշիրը նկատի առնելով Արցանին բացումը պետք է pedagogan բարձր հնչեղություն ունենա իրադարձությունը։ Ան հիշեցուց, որ Գարոս Հասունի ավելի քան 2 տասնամյակ մասնակցած է ազգային ազատագրական պայքարին pedagogan-աշինության եւ ռազմական աշխատանքներուն, իսկ հետագային սպյուրքի մեջ իր ամբողջ գործունեությունը նվիրած է հայ ժողովրդի պահպանումի եւ ազգային արժեքներու փոխանցումի գործին։ Պատմման հանդիսավոր արարողության ներկայ էր նաև Գարոս Հասունի աշակերտներն՝ մտավորական եւ ազգային հասարակական գործիչ Դիկրան Ջիմբաշյան, որ ինքնին նկատեց այն պաղտավոր վերջին սերունդի ներկայացուցիչներն, որոնց հայ քրականության եւ հայ ազատագրական շարժումի պատմության ուսուցիչը եղած է Հասունին։ Ան նաև ընդգծեց, որ Գարոս Հասունի հեղինակություն վայելած է քյուրդ շրջանակներու մեջ եւ հայ քյուրդ հարաբերություններուն նվիրված աշխատանք հեղինակած է։ Կանտագակորձ Միսակ Մելքոնյանի համացան Արցանին մեջ ներառված են խորհրդանշական 3 տարեր։ Սասունի ցերքին ձխրամորջը գխորհրդանշ է խոր մտածումը։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Spanish.
3: La noche del censo fue el martes 11 de agosto. Todos los hogares deben completar el censo. Todavía está tiempo de hacerlo. Visite census.abs.gov.au/Spanish o llame al 1-800-181-227. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: El siguiente programa es en